0: nambegeti bimbo an to so moyize mbi baralama ah ka mboko na la tegiteni ya kesu iku ikina kpare ti mala
1: ah
0: rezo la
1: papa
0: ah ka nambegeti mboko an ka so problem ti rezo e kada mingi kati gwa nko nambegeti nga be so ka so rezo na grisa legi yena ngango e bon tena e dapa lango ti laso so moyize asa giton e e ngo alondo fada ndako so be tara son ngo e lola e ala ze wa nga gugu si ba pozo ngo e ti gugu la ma da gugu a sigi te e wa rape so ok, Johnny, ma donc là, ce coup sera ni quand même un gros marché. Hein?
1: Voilà, il y a un mur là-dedans.
0: Ok, tu es là, il y a un peu de temps. Merci.

0: ambamba linga wa iko idenge menda le chasango. Jordan Badengumi Barala.
1: Ibarala Christian El Dimango, Zoni Gamonazo Kunaja Kuta Sangosu, Nalini, Kikuzu, Bimbatiko, to be a feature Felix Molua, si a Botomechi, our Kusati, Tasaki Sakusana, Legini Pepe, Singalu, Chisajitine, Alasa, Quentin Chimanga to be Africa. Nabada Chinula, Ekitingo, Nakobati, Ibulangana Kulirasi, a Gube, Chalasaki Sakusati, Sini, Akitentine Susi, na Ingason Luchi, and Utene, a Fanale and Ducha Kubila Su, Gana Licha Sangoni, Eke, Ukukapa, Teneti Pika Batracha, Masik. Sezengani pigi na kwa tachibu ngini na dawachibu ya chikodro fustea konj tolira. Sangu cha wangu ni mbuchi ndo chikamba ikangutu nchi dunia chia Afrika. Sezengani laso na kwa tosechi Tunizi fufu bazubu ngini kwa kukaba na yani.
0: Rubia tibe Afrika siakiri titene abemendo ne acha kusala ne acha ndo kwa chilita.
1: Katene ya ikitene susa sigi na yanga chiku jubembe Felix Mulu walo. Boto mechi awa kusala chilita susi ya la ikisa kusala na legini pepe shilo fatene. Na achi anze soa ikigala soa ikisa kusala na legini pepe hazingia kichina ndo chala. Ikima Felix Mulu wana singa chili Ludovic Malikacha.
2: Yati kwa draza guvermatu mikanalini. Nesu mikanalini so aketingi atora. Azo so kwa ya sari ti minimini. Iki zala la gigi, zala kubi kwa la gaba. Iki zala la gigi, kwa dela ki kira dewa di mbana. Paske kodro so, ya ting baki ti baki ki pasifa. Iki na ye kwe, za pa mna ye ye tene, mbou la vu, kwa kena kodro so. Men mbou la vu na ki yi sala kusa la ve, ifo ye tekti ap kuti ave. Ifo ye kwe, kodro ti ave, ye kodro ti ave. Ipi tu mou kodro si sa di ati minimini ten mou mou ki baza ti bozo so, mou baza ti bozo so ape. Si so a unzi a o, se tche mi republik, ala kubi kwa gaba, iki dekong ap. Iki gugi la ni na kwa na kwa.
0: Kanda kana mbegi ti birao so ki nati bakaga anzi nga na bubango ichazu aondoni na mbegi kana changu na cha tanga cha langusu
1: tete ne krisa iki ando kwa chili tasiazo ki gusi tena anzi da tonga so tanga niso iki na bage ti building administrative ndo so kasi azu ago kaso inga la pepe ala anzi ambe chinga la kumbi ya yanga Daniela onani tonga so iki ma el aji mama do siso ku so iki bimeno na ndo cha wa kusalita na yati bakaga lu ki kina ndo cheso na singa ti Mustafa wa Marek Samba.
3: Sera aussi ti affaires sociales zuni lomote na mbage ti fenêtre ni siluli na ya ti bureau so porte ni na yanika zuni afani bi sina mbage ti etatia ti police bi informe ala bi bina meti préfet si préfet atena mbi atena bi kiri na mbage ti etatia ti purusu si inala igwe iba yesu si asika ti building gel ko jurani zuni agamdi yesu era atena projecteur sina ti mbeni langonga agati lettre lani da ti lango ti sous préfet ala gwalanzi a bakuruti sarongo na danika ala gwanzi encore a kumbana biroti lo sous préfet ala nzie na biroti wa kwa sotulo ala nzie na itati sur ke bandu na nduti kusela ti impo bi binameti ya itati sur kwe ala kina yati birao wala moke kutazu wala moke baba wala mama mo bazu so mo gomo bi na meti a wa sarango kwa na nduti siriri na ati kodro préfet kina ati kodro so si azama boko na nduti so
0: sanitaire soit qu'il ambigu tino la sa ki munga nguti lo kwati tina kanga ligi na kobila tibo mati e bulanga na ti kolira ti tina bata wa be Afrika soit qu'il ambigu ka
1: na mango wanga nga clotier bala fundi soit qu'il me dise médecin chef ti dis sanitaire solo fatena ti ndimbisu ala gota ti tene ala faina ala so e ki sa kusala na gbiti lo kwati tina la tirina a kobila so e ki ma wanga nga clotier bala fundi na singa ti eme frère tana ici.
4: This is a gentle Sanaba Yakina Katikati in a Kodroti Congo de Pandasia, Ikina Katikati, Katene Nakodro Use, Soka Cameroon, Ipina Koroti Congo Brazzaville. Me, Ikina Katikati Katene, Na District Sosi Asara Katikati in a Koroti Congo Democratic, Tomara District Baiki, Ipina District Sanitati Buddha, E, Akobilati Kulirana Eso, Akanata District Sodon, Rasusu Ikidaso, Izana Sese Apialuti, Kanda Lege, Mata Matana, Akobila Sosi Tena, Alundu Nosumosa, Nakodo Soka Natereti, Mena District. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que
1: Lingachi ma wanganga Clotaire Balafundi na uzingwa za ngoto tonga geneti.
0: E biri na batati bongi na ati kota gusalti senesesi ya zianga tika paoku tipika ngwa patara na popotia masika.
1: Atene ya masika sosia kikwa kwa pana yandi tonga songu cha anu nangu ba kono kuti sinangu balota si fana la su akia masika bani bani sia kikwa pana yani nga akbiyon bako kikwa pana yandi tena la pika patara na masika atenji tenesu ekima Sylvie notefe baipote monsa kikwa sabate chi ageneti kwa tibi Afrika na singa ti ami chijani.
5: Bah la sombiga titana ambi pika patarana a jeune aita timbi ya masikati contre timbi africa titana ambi gambi partagé na la parcours timbi parce que en tant que personnalité politique tikodro il faut qu'elle a pensé que di tonsula milondo a dumbi pimbiga directement personnalité pe bisar kwa misara keta kwa titana déjà mi payé et tu timbi minga pa de pour miga ministre pe mais kapso mise na devant timbi a sa que misar kwa et compétence timbi là bas si lasso bigazo mais na yeti et tout sacrifice ada kwada mais il faut qu'elle croire na la wani. Il faut que Ashaka ou Maseka Wali, Tibet, Afrika, na iso tuwa la sara, il faut que la za vision. A la tenba demain, bi titane un bigaz de tonso. Après, la kina pa kwa ten titane un bigaz de tonso, yen la mi doti sara. Bi sara kwa, bi bo l'inmi tenen, bi sa ye ki rappe. Jeunesse, c'est vrai, mon petit sanga, distraction, divertissement ada, mais na ati, il faut que moza kap. Il faut qu'un divertissement de à ça titane à changer mon légapé. Mon boulot de moi parce que mon ami devoir par rapport à cadre de mon jeunesse a bien mais là cela la doit titane à la boulot la titane la construire gigita la titane demain.
1: Ce soir l'on doit chima et Sylvie noté fait by pour timon ça qui vient bâti à génétique de type Afrique et qui fana la ngaso à pitno patraso et qui nous en de la so.
0: Jordan tonga la guna danga da manango petit bigwa ina qui ti mawa la liti dernier à Bouba à mur ni quoi à Bouba si azo qui gibeta la atasso si ngba gingi koti tene amulega kina da manango mbiti
1: ta tene Chris na terecha kwa liso afanga tene ayi ti dutingo cha milenge ti tene ala manambiti yake da pepe sango ti destin de bonheur wili kyon
6: Yesu siaga na gingo bemingi na awa manango mbiti ti bigwa ayeke ada manango mbiti ni so siaga ngbina ni awe gina lingo ti na ti da manango mbiti so nyanga ti gbagba so ayeke na peko ti da manango mbiti ni ayeke pepe ge iba masika songwa ti mandagere ti ndembo ti zangi So si on a yokite na yanga cha damana ngombichi ni Ambina yanga cha damana ngombichi na ikipepe Ambina fenetre ni abubawe Ngasi apiri asukwa mu ambina ndoni kwe Ge itimbi terena James so ikina klasi CM2 Masika kuri so gibeti lumingi Teti bubango ti damana ngombichi so
7: Kojo pa wala pende matimodo yanga ta sala dape Yanga ta portai azuli fuwa langu na ta salbo So ikona izo minga koma chumo isabi fo guvendu mabana ndu tikon Bata pe yanga peku ta salu andu tu Paske yanga di sala dape Pa pire zona salu azo pengba mu
6: Iram so eke nangu balako na use si lo guna klasi CM1 lo unda na kota skwado jitena ala bile nando jitama nangombe chiso
8: Iba ambi iti mawamingi la basal apentura buba karimo unda na guvernumo tena ponsine la mbege ti pika 12 gesi titena la gachonja apentura ni titena la dindo epe aleke ekon pendresi ilimbiti gasi tereti ya dependresi sa iguna ekon jona
6: Ata so si angwa ti leke mini fini dama nangombe ti gena ati dama nangombe chiso ala so eke nando jitama nangombe Mbititi Begwa afaso apale eki mingi. Serge Rangba ayeke wainda ti dama nango mbititi Begwa garçon B.
9: Ecole Begwa ake ecole lingile akoti etana yati lokalite nigi. Soa bumbi bati ango lingi asara si lokotu. Timbi na ambina itek palika ngango mingi. E, na yati adati yala ba a table ban ungoni ake mingi apwe. Igbo kondimbeso itombila ngango na eta. Nga na ita tinzo nibesu iganduru na ye. Na kumbati kwa so ikina bizanti tene irichiru na ane skolier 2026-2027.
6: Atasu si ama nango mbiti ake tondani. Na bikwa kosusa ikiga damana ngombe titi bigwa ayikikuti tena sara mene kusala nandoni chisara siyashi damana ngombe chini aganjoni ababa na mama cha mole ngeso ayiti tena ala lekere na cha languswa ikiga mene kapati tena ala zia zinde na chi damana ngombe chiso ndani ayikiti tena ya sara si awa manda ngombe chini alingu chikiri chitena ala mandambe chini njoni
0: Sangwa guni na mbige ti Kongo dipanda ungo cha la sibalu senandoni mbrambra cha la sosi ya waralani kwa na ati sungwa ngoti kanda ti ngombe isulani ya ona mbige ti Bukavu alunga kwa cha la biri na ndoswa ki lukwa da irina ki ruzizi.
1: Ngeti fana la so mingi cha la sosi ya wakwa kigia melenge si afatene ya ikia damana mbi ti use sosi nyani akiti ya daiki mbango kutonga sosi waswa igbini nga iti fana la matanga ati lungo kwa cha la niaba ikibiri tonga so na ati mini damana mbi ti na dawa cha la soa kenandoti bumbi si AFC M23 2023 ngana asi wacha la sosia wa kwa
0: kanda kana mbege ti mali suli kodruna ke bamako ko jobine biati kodroti algérie sa unda ti tene kodroti algérie na ti mali akira gbelingo songo ne ataka pati kusala tala
1: katene ya kina pokuti solani se ko jobine pati kodroti ti mali abdoulaye maiga agona mbege ti algérie na lango balusi na okufu mba balusi na oshumbe ti tene ti ti kuku so lando ti onsi mbati lo ti kodroti ti algérie ni si figwe bagonga na mbege kabiri na gbata ti bamako ndali ti pikanga patra tana ki ti tene asala si akodo se su asa kusala maboko na maboko nga si na mango ko jo bien ba ti kodo se ti algérie si figwe va tene pikanga patra na la luti mbumbi na ndoto ti ringo na a terroriste sango kusala maboko maboko ti atu gutia kodoni nga ti tene ala kambi a sango su sala ki wana ndoto ti atiri su se ke bande gigi na ti akodo se su a ke na poko na ndese ki gona mbeti ni ti tene amuna si mingu ta so si lo ki sami tangla ti kusala na kodo se ti algérie na chalango so ki ga
0: Fani Balu Senandoni omene ti gbigbrongo tere ti gango walombe ti kodro ti Afrika ti ndimbo ti ndo ti kamba yangana ke ziande laso na gbata ti Tunis so ke li kodro ti Tunisi.
1: La yangana ke zi laso abama ti bazu bongi kwa kokapa na yani ti fana la kodro ti bi Afrika ki na ti groupe de tongaso na tere ti kodro ti Cameroun ti Rwanda nga na kodro ti RDC si abama ti bazu bongi ki ta ko jo ndimbo ti la gi laso na ngonga gomba ti la kuya la ki ti mene na kodro ti Rwanda.
0: Awa be Afrika kwe na ndemeso ay ke denge met titene a inga ereti abamara susi eloge enza yamisi solo ki wafango gereti ndembo na abamara alingbi titene a sigina ni polele
1: katene le ki sigina ni tonga so mini ki kire ki fana la so abamara ti bazu bongiso ki so la titene la kokapa na ti amina ten ndembo ti zingomba ten ti kangu chwe ti dunia ti afrika ngusa ki sonono bali se na mbamba tonga so kodo se ti bi afrika ki ti miande na kodo se ti moritani na lango bali se na ushu ti ze so ki danga na pokuni na lango bali se na nyombilo ki na kodo siti Burkina Faso ande mbusu usi soye ke bande gigi na gbata ti Casablanca soye ke na kodo siti Maroc nga ande mbuti gerela kwa titine unji nani ke championnat ti Super League siye ke tonani ande gi na biko kusu ke gana stad bati mbu gina buganda gi na gbata ti bongi si ande mbuti tingu angane na ngonga uta def si wita ke chimi ande na ice tempête mokafa uzi tonga sawa kota sanguti ekiri singila na sawa tukwa kosi amani ekiri singila na ngana la Jan Stephanie Bogita sawa sela muna ima boko na ndocha masini akambati kusara kina la Chris Chanel Demango
0: singila mingi na la Chris wa Jordan Badingbe pikango wala kusala mamboko na mboko na popo timi na la yana fagi na lango chila sawe ya kwa la kigande na ngunga miambindali chambi na sanguni Stephanie Jan Bukula ala mune itongo mbila sawa sifade geneti ekiga
10: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
11: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
10: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
11: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
10: Stop atene mbeni pialo si dafono nando Ndeke Luka mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
12: Radio Ndeke Luka keneti dafono nando Ndeke Luka.
0: Mbene na peko tingo balo mene na ndoni yo mene ti dipandasi tene ti sini na mbege ti sanga mbaire ake tonga ndani yeke yeke ti tene alondonga si amunga mamboko na wabe Afrika so yeke na mbege ka ndali ni wanganga Clotaire Balafundi so lo yeke kota wanganga so abandu na ndö ti zo wanika lo yeke fa atene ni nga na ye so ala yeke sara na singa ti wago singa ti e emi frai ta na isi na mbege ti nola
13: Docteur Ibarala e tene zoni gango na ndö didi singa ti e
4: Merci, monsieur
13: Tena ici. La limbiti Tena la fanayi, situation actuelle ti district sanitaire ti kota koro komandati sangambayre na peko tingu balo mene na ndone omene sosi koroti Centrafrica awara dipandasio.
4: Tonombisa Tena na ndoti district sanitaire ti sangambayre hina karati tambula njuni na effort wana mungo maboko kwa so gofloma kemuna yi mi baso en termo ti yesu mousu franza hina tene couverture wana dutingo ti adangangana yati kodroti sangambayre adanganga que laso balota na miambi. Et donc adana na so kwaso amulege titene amu tonga na wabe afrika na so kwaso si akana paliti seni na yati kodro ti ti sanga bayre tatene a effort na mingi ti sarangoni parce que na yati yeso yati norme ni wara kusani akenzuni si awara danganga na yati barasi okuso tene une formation sanitaire tous les 5 km tena amulege si apusu nduru yeso yatene tonga na wabe afrika so si akana yati kodro ni
13: alimbiti tena la fali la si yasigina ati recyclage si ala lekreni na mbagiti ala soa ike a responsable ti a formation sanitaire na ti district sanitaire tiala
4: recyclage ake i directement le cap ake pialo ti gouvernement so on na mbagiti ministère de santé la si atokono na mbagiti ti tene i to kwa pupu na ti katiti a chef de centre et puis na i ta soci ak bandu na ndo tene ti sou ndo ti maboko so i atene a responsable pe normalement i do ti to kwa pupu na ya ti katiti ala kwa balota na miombe mais balena ke ti so tene ti balena ti kofro so kono ti on a yani na parlé de ne so gouvernement kanani dans zone ici à moi tene il sera sous balousé responsable peuple balousé responsable d'information sanitaire balousé ti tene il to quoi pour pousser na ti katita la tanani so ba so ba bala kona miombe parce que ils ont assez ces pialo ti tene la so à formation sanitaire quoi à vacciner d'ici ça ti ti sanga baire à kanani ouverture en chaîne de froid ti 100% soit que adanga koko koko quoi ti d'ici ti sanga baire à kana frigo solaire souci à la petite bata vaccin yani et à la consomme d'autres mabo kotia so et donc mira gap ni son ba bala kono miombe so il bati plus qualité il sert tellement au gouvernement andoni et administratif sont tabon plus qualité ti ba ton ici ni ti tout pour aussi la quantité tangani so
13: abini awa be africa social ki gona yati adanga ngara bata ti no la faso gestion ti gratuité ti soin ciblé so singuri biaza na sese ak tabula na legini pepe ambeni a penalty mabo ko ala so ak a agent santé sociale ki détourné politique so na legi so si ala ki ka ayuro kango na ala ni la si ala ki tene na nduti pongon ti maboko so si ala so ki awa be afrika ki pongon ti maboko ala so ki sa ku sala na ndu kwati sene
4: tene so si ala tene so ak yeti mu vundu et puis ak yeti mu ngondo parce que gouvernement a yeda ti tene amu tonga singi singi na ambena a centrafrique wala wa be afrika so ila la tena ka cible mais palina ke ti so a itati so si ak na ta danga ngande lende si ak charge ti mu tonga so ambena ke daso sango yitala amu ngia pepe a geti yeti ndia so ila tena mesure disciplinaire na yanga ti France ak da souci et ki mou na danganga akoko ko souci ak sa ra iso ya tene gratuité ciblée na ligue na premier ti dabeta la kugue pini ya ak da sou ayina tene comité de validation des données comité so ak kota commandant ti sangamba ile la si ak le so ke bande non doni so ya tene président na yanga ti mouso France et donc ina la kole ki douti to le bayeni si ye so ya tene enquête na ya ti communauté fakoba amou tongana zo fe et ke moi sanction na zo ni tongana ita souci à la garamba ke ti aussi à la que cible aussi à mon genzala maboko sala à que zo ici à la dénoncer voilà la fa eritilo na zo so que kota zo tilo ti fa que ba pa kala ou ya pa kala ton so à mon genzala maboko ti bi alors que un bimbi ke cible ton so sa mouli gena i so y ke a responsable ti wara ngangu ti tene i sa ngangu aussi na ita so ou ti biala la betin ti a ton so si kusala na tambla joli
13: awa be afrika so a fanga aussi a tene pali eti a iti kusala a keda na mbage ti hôpital ti district batati nola mbrimbri ala tene tene ti paleti aiti sarangona akusala ni nga ala fanga so anzoni ayuru ti kalite aiki pepe na mbage di pharmacie ti hôpital ti district nola si ala so aike a wakusala ti ndokwa ti sini so si ala ke sar kusala ka ala ke sar kusala ti ala ni tongana nye
4: tono bi aka ngoi so ike dala so na ngoi so la ni biga ngoi so ike daso mbeni biangwa keda mbige tene tonga so ndal ti na yata ambena ngoi ake daso govrama ke to yoro so ka yoro ti kalite la toti so itana tene ya yoro ti kalite ak da peso gouvernement que toni à travers ministère de santé via projet sin si je kangbi na danga koko ko ti tene amuna a population en dehors ti so kota danga ti mola la ni ko jo amena service ak da pe voilà service par exemple ti mutonga na ki ta menge so ndu ti doala fa diso so ke na ngou para jusqu'à ti sina lango balu se na nyombe so ila tele nu vune mais gouvernement à travers projet sin so a créer service in neonatologie so aza pumba na yani a former même un responsable ti neonatologie en dehors ti so gouvernement à to quoi personnel qualifié là sous ton là voilà hôpital dit district so à la que bac service à quoi à que au moins la personnel qualifié à quoi souci à que ça la pour ça là vrai que à effort en amis qui tisse la monnaie mais à quoi effort du gouvernement là et service type bloc opératoire la service type maternité à quoi service au cojo à y en a l'outil à l'égina mais gouvernement à travers objectif sini plus à réhabilité à service où c'est ça et à moins bac ou l'outil quoi n'a service ni dit tenait à mouli gina là la salle à quoi
13: kobela ti choléra ganati ebola la akatonga na mini pale wala menace na kodoti bi Afrika na debeso kandaka awara akbati akani na bagiti kodose se ti Congo démocratique toi kina maka na kota kodo komandati sanga mbaire nilasi ala sara ti tene a prévenir pale ti kobela so na a risque ni kwe na ti kota kodo komandati sanga mbaire
4: disi santé ti sanga mbaire na katikati na kodoti Congo dépendance ya ikina katikati tatene na kodro use soit que Cameroun et puis na kodoti Congo Brazzaville mais ikina katikati tatene na district sosi asara katikati na kodoti Congo démocratique tonga na district Mbaki et puis na district Sanitati Boda et a kobelati kolera na eso akana hata district donc la sosu ikida so izana sese a pialoti kanga lege mata mata na kobela sosi tene a londo non seulement ça na kodo so akana tereti mais na district sosi akana londo na iti tene a linda na sanga mbaire a kona keti so izana sese yeso ya tene renforcement et surveillance épidémiologique a formation sanitati na amlingeti so ka agent santé communautaire itou ko pou na katitela so tene il faye na la nandoti a kobela sosi tene a ingani yo a la bani a la ingani et a la sa tene ni na i yo aussi il moins disposition vis-à-vis nani non seulement ça londo na kodro mande a gane i japè mais so deja ke na kodro ti ege isi a ke na district so ke katikati na i a glinda ankor na i na kodro ti sanamba ilike
13: awa bi Afrika so a tenenga teneti a bati a poasso si tonga na a suru zoni na bageti kota tangangati nou lawe alake wara akwa na pokoni alo yen lasi a ikina gonda ti a bati a poasso
4: na unda mondo so la unda so rapide momi ba e nan doti serveur a tene nan zeti janvier jusqu'à titi nan zeti juillet i suru an zoko na hôpital ti district bale gumba ya na miombi akia mama tingo akia zo so ke la kobla ti ya akia zo so ke la kobla ti luguza akia zo so ke na kobla dene nezo si a doti suwa la dani na yata zo so kwen si suwa la so i diko an zo bala kono umene la se awara kwi an zo bala kono umene so awara kwi to gane ota akia zo se la londo a mwa la raketa kono ti to kwa na dangangati hôpital ti district si yeti gangwa sinala na lege so tene yata la so a batamle gini so a suru e to mana a bako nyo so ke ujo sa yeti suru ni ti giri geti so fi ti mama so na mlenge so a bako ba yati dati mlenge ti luna suru depi na lege e si a sigi na mlenge so ambena ita ke da osi so ala aka perforasyon ti fik so a fako a zonia sa kobela par exemple ti fievre ti foyi me ambena ke da so ala akuse ke no ake yeti likundu a muna guna nina nduti nganga angma na nduti nganga mbi tol nganga bako ba yena ganga gwawe si nganga muni kati toko na gananga e adati buguro ti tena suru lo parfois a linda gina luna gananga ni tos nanduti table ni tosa de ti suru lo pe lo wara kui lo kui ambena ke da osi so c'est vrai avoir le dit sous là mais à la sina yesu musu franza ina tene stade terminal terminal c'est que à la sina complication tardive ceci a sans or moi la quoi quand bati attend la bouba tout tout tout tout tout à voilà si sous ni si bani si non non mais il ni a avancé sina mais donc à quel qui ta sous là la poponi bala ko na o meneso à la wara kui
13: wanganga clotaire bala fondi qui singla na la
4: il est mou singla na la il me fait tana ici
0: il ko ki rekota singla na la so dingi mais ti mai na lango ti la so na do da fono non de kiluka so ki fa di Guinetti est là, Wanganga, Timbegiti district sanitaire, Tisangam Bayre, Soke Clotaire, Balafundi, le qui est Natene, Nasingati, Wago Singati, Nambegiti Nola, et mes frères de Tanaïsé, Ménipendra Mozoko, Timbegati, voilà ce qu'on a fait, Nandon de Keluka, Kojene Kwasiling, et tu vas Terna Doriano, Punukudu, Naliti, Andro, Kwasinga, Nandoti Bandater.
14: La famille Boileau, la famille Komina Pampali, la famille
0: Neriti Mozoko, Nisui, Massa, et Kinda Dena.

0: nga voix nga Patrick Fiorian de Dafonde ke Luka Unziawe ndonga limbi awe fatiche ke wara Emmanuel Samolifis ndachi kwa singa chimbaye.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Azukoshe kema dafonono ndike luka e barala ngala ikenzoni kango na chikuwa singa mbaiti be Afrika. Ngbala kwa chisara tene chichingo chikorosi chila France nga na abumbingo tere so abagigi na yati IOF nga na Cameroon chimu maboko na General de Gaulle na yati birasu si atundani lani awe.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso. Be Afrika.
7: Kutara za vimbili, soe kiginda chayi na sinda gichi bongi asigiawe, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis, ibarala wa mangoyi.
7: Kujuti tene iba tene na nduchi ara liumo, suwa bagi gina IOF nga na Cameroon. Ala lingu chitena yi, Felix Adolphe Ibwe, Aikezwa, nga kusala chini lambrimbri losara na yati bumbi mwa tere timu maboko na France Libre ti General de Gaulle.
8: Mbi muna na singila, tikira na poko tigunda tiala mbi eti tene tongasu, biani Adolphe Félix Eboué ake Revoko e Maratilo ake Guyane, Guyane française, adu lumbrimbi na Cayenne, Cayenne so ake Kodrosu akanambiki ti Guyane française et le manambeti ton natangati azukwe et ndosu adulu na lango baluse na omene tinje ti kakauka gusaki yoko bale miambi na ndoni bale miambi na ushu 1884 na pokoni si gango et c'est ça la kusala ti komanda na yati ya colonie française mais ti temo sala kusala ti komanda tasi momanda a momandambeti na yati lisu moiti sara ake tonga so ligi azi fade na lo le li fade na ndosu si ake fambeti ti azo ti sene alaga administrateur colonio e tonga na lo unji formation ti lo awe lo ke kozo ndosu ake toka lo ande da ake kodro ti u bangi shari ti ngoi nisu e lo gwande ti sara kwa na mbege ti bangasu na ngoi so use birati yimo bimba abagigi biani atoka lo fade na mbege ti Tchad e na mbege ti Tchad ka lo ke fade gouverneur ti territoire ti colonie ti Tchad et nango yuso maréchal Pétain a tombé là lango kona pokoni général de Gaulle a tombé là iyo tongaso lo Adolphe Félix Eboué a gande ti yeda iyo tongaso ti mu pokoti général de Gaulle le gisti le beti le gingwape iyo tongaso lo yeda ti tene la France angba na yati bira et comme le la le gouverneur ti Tchad piani à quel tal distillo si Tchad la popotia colonie Osho ti AUFSO à quel Tchad là que na ligne ti yeda iyo tongaso ti mu pokoti général de Gaulle et atanganiso a gande na poko à quel kodro tongana Cameroun tongana moyen Congo kodro ti u bangishari nga na Gabon so a gande gi na ndangbani ba à quel a kusala so si Adolphe Félix Eboué Asara et ake yengo da iyo si agande ti sara si atangatia kodroso binondo ti dikongeni ndosu ataso a kotazo ti mbege ti poroso wala a gouverneur na a kotazo ti aturugu amatere kuape melu iyo tongaso lumutilo lini yeke na yeke atanganiso agande ti mu pokoti poroso so si Adolphe Félix Eboué Azana se c'est Tchad iyo tongaso a rallié terlo na tongombela so si général de Gaulle a to
7: nga Xavier Mbembele tunga na lanisi hein rallié moti IOF wala bumingo tere ti IOF kwe abagigi mbrimbri suna popuninga ti ubongishari kwe abagigi
8: imuna la singira mbieti fana la mbeni pande pandeni ake ti kodro ti Cameroun yati Cameroun ake use kozo mbege ti Cameroun ni akeso azamani aligia nandoni e nambege ti toni ndoso jusqu'à nduru na kodorti e ubangishari nangusa kio kongba ngumba nandoni baloko na hoko 1911 la France amu fadi ndoso kwe amu na azamani e agayi soare ne New Cameroon fini Cameroon e ake aiso kwe afanana gbeti azamani me na pokoti kozo birati yimo bimba biani agande timu Cameroun kwe amu na la France titene lo bandu nandoni e mbegeni amuni amuna a anglais ila mbana Cameroun ala ke tene anglais na mbegi ala tene nga français na mbegi e nango isubu se birati yimo bimba bagigi biani Cameroun ake fade na gbeti commandant Leclerc nga na capitaine Lambert e nando tiala ake fade mbeni colonel me nango iso akuta zuti la France atombela biani ake colonel so akuta turuguti wakamba sumbi nando ti dingo irisala lo colonel niso lo yeda na tongombela ti maréchal Pétain me commandant Leclerc na capitaine Lambert so ala ke aturugu so ala ke na gbetilo ala yitiala da na ni pepe e ndoso so bangondo ti azuti poruso nga na azuti sango kusala ti turugula na mbege a Kamerune amolenge ti kodro ti Cameroun ala yeda titene azamani akiri encore agaligia na ndo ti kodro ti ala pepe banga ti so na ngoi so azamani aligia na ndo ti kodro ti ala ala bapasi mingi e tongana la France ya tiawe si Pétain atombela tite na azu kwe amu pokotini a molenge ti la France aketilo da ala ye fadi da titene amu pokoti tongombela ti maréchal Pétain sou pepe iyo tongaso alanga kwe a ye da ti gwe na pokoti général de Gaulle a bumbi na a kota turugu ti wakamba sou milo nou fadi ti de eritiala ndusu e asala ke kombango tere ake dape tiri agada tiri ake ba ala sou amu pokoti Pétain nga na ala susi ayida na général de Gaulle e na pokoti ayini su kwa we mokeba ake mbeni fini gouverneur su eritilu ake anet si agande ti mulu tiza nando ti Cameroun e nango isu aza fini gouverneur su awe biani Cameroun dusu ayida biani ti mu pokoti tongombela ti général de Gaulle me ti kodroti u bangishari ake tongo nanye gani nango iso akuta zuti la France iso atombela we na mbege tie ubangishari gouverneur ti ubangishari na ngoi niso eretilo ake Pierre de Saint-Marthe zoso abandu na ndoti aturugu kwe ti ubangishari eretilo ake Kamas e nango iso si atombela we ala useso ala inga wala ala wati mupokoti général de Gaulle wala ala dati mu pokoti tongombela ti maréchal Pétain biti dabeti wamango da fonono ndeke luka mbitene na ngo inyiso ubangishari loke fade na aturugu so akana gbata ti bangi ndoso legi oko na take kete akodrotie ayi so ayira tene akompanyi akeda na bria makowara kozo kompanyi so aturugu akena yani so capitaine Davo longa kwe loke zuti la France lula loke nanduti aturugu so akena mbigi ti bria use kompanyi ni ake kompanyi so akena batati berbirati zoso akena nduti kompanyi so ake Robert Doroux donc ake akompanyi so use abumbi na aturugu so akena bangi asara kwe si wungo ti aturugu so akena ubangi shari ungo tia la kwe ake saki oko nandoni mbangu use 1200 om e ala so kwe ala ke fade na gbeti commandant Kamas so loke kuta zuti turugu tansu mitene fane nani e loke na gbeti gouverneur Pierre Saint-Marteau longa kwe lo inga ngali tilo na ayini kwe pepe e kom ala use so ala inga position tia la wala ala ye dana de Gaulle wala ala ye dana pete ampe a munju ti la France so ake debouze voilà a civil so ake ge na kodrotie so directeur ti rock club ake nando ti ala iyo tonga so ala yi ti ala da ti mu pokoti général de Gaulle ata so akuta zo ti turuguni ala ngbati gibeti ala iyo tonga so ala kwa mungombe ala tene tonga ala ngbati ala ti ku ala nga kwe ala ke nduru ti mu pokoti général de Gaulle e ndoso moke ba ala ke londo a duti chambre de commerce a nou a zoasu kwe ala ke londo na mbigi isi ala mupoko ti directeur ti rock club su si ala ke gwande ti ba tonanye si ala zama boko na nduti ita major tia turugusu akena kodroti ndusu mbrimi na batati bangi ndusu
7: singila mingi za vyembembele ikingagi gesi use kapati kwa singa mba itibe Afrika tia ingaswa luti inale ketingande hegike kereke na okongongasu tiba raliumo ti kodrokomandati uam na mbege ti France Libre nga na a recrutement volontaire so abagigi ko jeune titenaire a ga recrutement forcé

0: samonanga chiwa kusinga chie jeskia Isidore Voto.
1: Andaka matanga ti zango na dosi mbata finia wa wangu ti dagbata so aike tonda na engo biati im national bacha zo a manifeste ti fangosi becha la ala lundu na ngonzo ti beti gati tene ala buba yati matanga so ala so ki tungu ti pulusu nga na faka akanga lege na la na pika ngongo bena dosi me ala so ke fangosi beta la agwe amu place aussi a ke sa ramata ni da a mo kozi da bata na awa oti da bata so si ala ko te ta kwe na ti da bata si akanga yanga da na do tiala andaka angozi ti bena a bruisa ke ona gigi na bingo ten na do ti da bata na akindango hs plastic komanda ti alinda o azara do ti mbata awa wango ti da bata nga na gi ale machi mbuzuma se se tonga na mo kozi bata ti alinda o emmanuel zumbata okoti a candidat so a le kateri ti tene a dega pata a fangosi ti betiro
2: na lege ti ntia la ten na do territoire ti rc a ko ego na election a valider dossier a retenir a à signer la bulletin et puis ça va dépenser, ça va infléchir, il sera banderole, il sera t-shirt et qui vous compagne encore à carte la bombe de la popotie au temps à nommer le mais pour ça la soutenir dans le chien tchala dans le dossier contre tchien à commissaire équipe à la pique en gomme dans le dossier n'y a l'instant
1: commandant tchia linda au jean gilbert bangou de l'offre sur tenet à isso qu'on y sera tisane dans une bataille à la soie et qui soit la ligue tindia
3: amena ita londo à la des congo à tenet à refaire élection mais ton ami wunda quota zotimbika à tenet non à que titanebi investira là na ni la mon pas ambimba mi investir ala tongana lani ala sara marche mais aninga pe cour constitutionnelle na asia ne a répondre ala na radio cour constitutionnelle le prononcer terre là ouais binga timbi tenesa encore be tenetimbi
1: azamo ba kona ndochi menizo oko pepe ti dana kanga aike tenesa asigina ngati ndo kusala ti la polusu mokonzi batati fini so azana ti mbata a tugu ti la minuska si amulu akina ola mbeke tala kate ti sedu ti chilo beni collectif ti force vive a organiser une marche contre beni communication si ndo kusala ti ane azana gigi na peko ti validation sous si conseil constitutionnel à façon à tenir le sous le sobenda à Ekeloti MCU parti au pouvoir c'est à sobenda Alindao Jeskins do voto tati tafono non de Keluka
0: Singi la mingi nala Jeskins do voto ida becha wa mango iso amara kapati fango si beso ba igi mingi ndali cha finya kondu so ke zando cha dagbata na chambeni agbata ti be Africa
4: Anga la so lango bala kondu ni kutinzi so ke da so ke kota la so se pela na na kondu wande tene ti demokrasi
0: ni la tati senda les so ke pasati bumbi so irini jeunesse en marche pour le développement Centrafrique à Jomadex ya Gonda Mingi à Kusala Soeke Sala na Béafrika Ndati Maingo si senda lezo si le hund anga chene à Pengba senda lezo na Béafrika à Kemeli Bibeso Abagigi na Ndapeso na Lege Chimo Konzitilo Rosens Zalong Gatondong na Singatio Oloria Sanga
5: Yeso ilimitinga na ndoto kutalangu so akemeni langu so binu tu gigi azani sitene amulegi na amulegi tu kodo kwe tene atentene na ndoto yeso erini sindagbi alezu na yati kodo wako wako ni la laso osi ipetiza kutalangu so antunga sope ajumadek so silo sa kusala lakwe sitene sindagbi alezu agonanduzu na be Afrika luyeda sitene na lego timbi ifaso ke sindagbi alezu osi na korotie akeda et puis comme ake yeso ake gwe yeke yeke makana maka alimitene iveni so ki awa Afrika ilimititene itene ni pulele ti faso senda gbelezo akena koroti senda lezo so itene na Congo aketa tene ataso eta kwale angmana yani me akemeni ngobo ti duti abalinga lang na pembe aga juso fose agete katere me agitene iveni ilondo tongala zo ko isa ku sala ti tene ikpemba encore gereti senda gbelezo ni timulege na awa Afrika kwa ti tene ala tene tene so si alipiti le kere Afrika e ki Afrika amai aguna dawa
4: Awa be Afrika ni ake demande mbosu mingi tene chiso angwati tena pirate ya kontu WhatsApp tala.
0: Ala soa dema soa fatene ani eke gina ndo chi pupusinga chi oranchi ndo kwa chi oranchi afanambegi so aini alimbiti duchi giten chi pupusinga chi nipepe alimbiti sina zoko iso ake na kontu WhatsApp. Samunanga chala alardi aresik alayam.
6: Asara la sumpine lango oku la si orili awara legi pepe ti tene lo konekte nan do ti kont WhatsApp ti lo. Ayek mbeni so si nabango do ti lo ak pa meni kpali so si asilani nan do ti a kont Orange Money.
7: Mbi zo so cherche a manje, mbi sa prête à porter, service traiteur, et puis beaucoup plus sa yit mi kwa passe an do ti kont WhatsApp mbi. Et jusqu'à la sumpi na akse na zo a kwa pe, a zo a to kande a komon tala, mbi ou na akse ti rekupera pe, mbi na mena zo isa a fe ti bongo, a komon ala toka, même avocat Zambi arrivé tu lira peu.
6: Patrick, sur ce WhatsApp tu as qui numéro tu orange, le coin car le tinata pas les piratage so, so si nan dembe so, aba monten azu so quoi si, aïke sa akousa la gina numéro tu orange la si, aïke wara akwali so.
8: Nini ndapo tozo mizingo, bi ative donne connexion mi, tembe recevoir message, awo. Nini ya sigi, a sigi gi ambiate, non, il faut examiner votre compte et puis awo. Meti, tiki gi andona awo, compte na awo li ope a fonctionner, ope a bloquer jusqu'alors. Donc, binga ezo passe nga memo. Actuellement, pouve ina ekwa yinga actuellement activité ti ape, y oblige vos finissim, ti te y restitue encore na compte fini, compte WhatsApp encore.
6: Ti Eloise, nata lango ko kosa ke on, le ki warami la message sa ki tenetene ti bloquer ngo compte WhatsApp ti lo. Aki bini so si na bango ndo ti lo, aki njoni pepe, nga sa sara si lo ke duchin njoni pepe.
7: Bi actuellement ici, ane nan di compte mi a doa si bloqué. Mais avant ni so, na ya ti repertoire ni ti orange mi, on reçoit un numéro 2, je 3, je mi ban repertoire mi a vite. Kon ba ki si ane ke, ban bi doa si on reçoit mi numéro, sinon compte na ki bloqué. Bien ni so, deja mi supporte 3, parce que iba ki nan ti den intenso orange jamais.
6: Akbacha wabi Afrika, awara legi pepe ti tene à la connecter na compte WhatsApp ça la souci à que tin zoro quoi orange na tin bini biti sangoso sin de quoi orange à signani le fatso bini ti piratage encore à sin de quoi le pepe gasi le fanambage à singa met en zoro quand dindi so quoi si à kan ndoti WhatsApp à limiti tené à pirater ni à que gitin de quoi le encore pepe à que bini souci à de à sin bini de quoi ti kan singa pepe na bi Afrika na ya ta kambisa so quoi si iwara
4: Chi fa mbanga na yacha sanguchi yake kujuka parti mbanga so yake chipotongo mela na da fa mbanga cha tugu na make chibwa si akanga yanga na inga so
0: ndali ni imalo ro wa mbita so yake commissaire du gouvernement so fa kambisa chi akapati de mbanga so yake singa chi priva Rodrigue Lekwanga
9: na lango balako kisi na lango balako na wakotin zesu ike daso aketongonaye tribunal asara session session tia te ayina tena audience correctionnelle na yangati kwa ti sadir ka ala sosi ala nzi ala sosi ala ken yangati komandi tia la so ayina tena violation de consigne igana al devantin manga ala ke oke ala kwe ala ke uku mbeti sosi ya ke sarani na yati rol so mko wara adusi ya ke osho adusi osho na yati bele dusi ni oko hazwa ke ota bele dossier ni azo oko oko akeda et puis bele dossier ni so si nengoti dossier ni ake encore d'appel atene afe ni amiru awo donc on a yati famu manga so da manga ta turugu alondo ti fa akanga zu oko na kanga ti ngu oko parce que lani lonzi ngombe ngombe so amuna la ti tena la sana kwa nene ngombe RPK lonzini akanga bene zunu aussi na kanga ti nje omene so si aba atene le kenga ti commande ayona tene violation de consigne azo ouse a demanga ti kanga ti ngu oko ti kanga ti gigi na ndotala tene ti so tena ala kenga ti commande bon tanga ti dossier ni ton sou belo ti tene so dossier ni tena lui ti ape parce que tena miro awo
4: avila ndo kwa kamba faso tene ni ye ti tene ni ma na nduzu tene ti se du ti nga tene ti tengo kobe nzuna kozo sebe Afrika
0: ndali ni ndo kwa so zianga ti menye kubuswa irini kamba se so aba tene ti lege wa sezo lingi ti manda ye ti tene asa kusala nzoi na tia cha kobe idalo ti njiko
10: Aike gina bikwa oku sosi fini kode so rabagigi aike chipusu awali sosi aike bien akobe chitengoni chitene ala pe andia so amuna na lege chitene ala sana na kusala ni alimbi nani chitene akanga lege na ashoni sosi azo eke warani mingi na tengo akobe sosi azo eke sarani ogon Wilfried de Kakubanga komo konzi chip kabine d'ingénierie kamba lo eke fanzoni chikode kusala so
11: gachifana ala mbini application kida andoti smartphone ça permet la tenue à la guyaba est-ce que mon gati tokobe ou mon gati sarati kangoni est-ce que mon zakwatilit mon singe est-ce que mon yu yetime est-ce que mon bata verniti angle donc à kita kita geste ton sou c'est à d'autres mots en compte si tenue il va rationner à terre et
10: que meni kode souci à zuni à yambani mingi nangia na mango fachime à barikien mon konzi tchibumbi tchrefe vaste ou ça la soie et que moi dans la ligue si tenue à la bien kobe chalana legeni d'altin zoni seniti awabe africa gatizia nduzu ndara sosi ale ikinani
12: awali mingi atonda chite na gbia yawe me fadeso ike gbia ni so zasi iwara ngangu chite ne ikaye chi ni gi na zo so inga la pe me ikaye ni na meme azo so inga ya pe aduchi na confiance avokumba chi donc mandango yeso la so akina gere ngangu na imingi chite na aduchi na ndochi garachi dunia mobimba
10: lango chi fango kode kwa so abumi wungo chi awali ya omba luse tonga so so wa ikina yachi abumi ndende So susi eke debuze chi akobe chi tengo ni ngana amene azo susi eke mwamboko na maingo chikondo chibe Afrika yeko iso leke gie eke chi tene wabe Afrika oko susi eke te akobe susi eke bia yani awarasyoni na peko ni pepe wala kobe susi eke teni ake zoni kobe
4: biri na kwa tachibo mge ake osho kapa ati mbeni kapa suwa etene ikre abongi si akondani
0: ama sekati gama sorti sema ke gwelingo wala bumbi diracha na chilangu balako na ukushene ala manda sungo girechi ampetichi alimo tongaso sangunagacha la jana tachana gule
10: azo so akokapa na achima nango eso alonu na kodo siti Cameroon, chi Gabon, chi Tchad, chi Congo Dipanda, chi Congo Braza, nga na kodo siti Bay Africa. Na ya achima nango eso, ama sekaswa pika patara, ala gulitala, na ala banga lege ako alimo. Ndani, aeketifana ala lege wasi ala limitik bungangu, na ya ti pialo chala atisungo limo. Jean-Michel Moudilou, oko chala so akokapa na achima nango eso, lonu na kodo chi Congo Dipanda, lo fatilo so betilo anzere mingi.
13: Bala 4e edition.
14: Kapa usho so atamla nzoni. Biwaranga pasatu manda gbatai ala inga ya masikati Afrika iki manda ina ngoboti iwani si warafade finiko di tongaso nando titeniti manango mbiti na kodi suku ikisara na kwa ti akamine zoni mingi iba sarangu iti tereta zoni so ake nzoni gana akudita lani akodro nene so akimena chibu mitikba kodro tigara mosoro iba so ake nzoni mingi so ake ndal chikodro timbi so lunga kwa lukina pasati tene lukani ya iti ndara chibu
13: le partage de culture
10: lo solo zia gerati manango esu na sese paska apura yekindi le kefanagigi aye sola ke bion na ati kapa ti manango eso ke ga ande
15: désormais on a décidé que
16: la kifa deso amandango yini e ke bagigi na ati ngu okoko tenti iye ti wangu na ati ngu okoko kifa yena ala so agati manda yini si ala limbiti inga yini zone gasi ani miti munegi na ala ati wa andara na akode ti sala na kusala
15: fera l'atelier de façon biennale
10: na peko ti kapa osho ti manango eso écrit a bongi agameni ndo ti manango ye ti ama c'est qu'à quoi est-ce Afrique centrale dans d'autres terres sous le limon.
4: Sangu cha wango ndembo chindo chikambala tenezi yangani suwa jila aba marati bazubungi ake li laso tenetikana.
0: Kano ndal chi volleyball tonga sumo tene be Afrika ake pika ndembo na chi group D na teratu Rwanda Kongo dipandanga na Cameroon sindal chi kozo ndembo chala ake timbi na la kuiso na kordo seti Rwanda si mokozi chala toni yageme afatso nikina mabe ndal chi angiaso lukina lukina singa titones punikaso ekina mbeke titunis.
17: Les fauves sont déjà au courant des adversaires.
18: Aba maringa déjà zoso la lingue typique andembole na la we na ati pool tala akazo suka ekipika andembo na ala na ati zone 4 la kimbumbu to na Cameroon, Congo Dipanda, Rwanda. So ingala déjà we konsi bi Afrika ke nduru titene lo tingbi na abumbi sokwe bi na afomba tingbi. Izanga bela ndoti so papa izanga bela ndoti veni ko joni si zina yanga ti manda koso. Fadeso tenena ke tenti mbito pepe. Akigi titene ndara na kode susi ikinani, izan na sese na leti londo titene, iso benda titena lingu tinja na beti ya wabe Afrika. Ake iti ingia pepe titene, iga iti na timeni kota manda kususi ya kechi duni ya mobimba. Bumbi tiko sisi tibi Afrika, aleke tere chilo ngangu mingi ya sara tongaso, nze umenesi, ibumbi tere il tuka pupu na kateti, tene ileke tere ti sega na ati manda kusu, tifaso ikendu uti timbi na bumbi kwe, na ati championnat d'Afrique des Nations.
4: Ndembo tigere, wasongwa ba marani elojo enza, akikulu la suteniti akapa tizi ngomba tikanti ngusu akega
0: akimbeni kekere ke Elvire wa fango nebo le kefande iriti abamara swali mitipika ni nebo so be kekere ke na mbege tindo kwa ti federasyon stafekin ti nebo tigere be Afrika ke pika nebo use ande na ti a group chilo so a koji nebo nye ke ba igina lango balusi na usho si mbeni ya ke ba igina lango balusi na miyombe tonga so na mbege na damati Mauritani nga na Burkina Faso si na ti group F a use nebo so a zwa ke na lichan nebo so ande si ala ki wapasa chiku inachata na chakusani. Aunzi tonga swa kutasango cha chila kuisu na ngati kodro imu singina nazo kuisu angbati sora dafo anonde keluka.
4: Teko itena la singila vila fadi wa ratirani ka mgamyo tenti asango ne angati mwuzo franzi fadi ontenti ya kutasango chie.
19: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
20: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangu ni, ngasi ala limbe ti kili tene na ala pulili.
19: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga na Lubanda Terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
20: Alazia a anda la pepe. Ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
19: Stop Atene, mbeni pia louchi da fonono de Kiluka, mamboko na Union Européenne, nana coopération suisse.
2: Radio de Kiluka. Uta sango, tie chilasu.
21: Kuta sanguchi echibi kwa uselaso akinandote echi tangachi kapati sigingochi bimubia Felix kojo bimubia mitifu teneso Felix Omuluwa silogoto mecha la kweso akia wakwatilita nandote nechi sango ye wasangkusala nzo na ikweso akitilita Nathan de Saint-Stéphane Engombe afapa konkunaye.
22: Kuje kwenye Felix Omuluwa luunda na awa kusala tili tatitene ala sara kusala ngangu tene chinchu ni tambula ngo chiko si tibe Afrika mkunzi chingu rubia tene ni biri na tangu ti ingo bia lumbe nando kwa kwenye soke batene ti ekonomi ti banda tere sango kusala ti fango pekoni pulili nengo tere na ti kusala ngana fango pekoni Felix Omuluwa luitene lukai ashonya ngobo so kwesi na bango ndo chilo akikiri na peko kusala sosi leta akisara wara kikiri na peko kondro sisi tibe Afrika
23: la transformation de ce pays
24: titene kondro ti abion aling bizokwe amuma boko tulunani langwa ko akosa onsu aling bisi isokwe kisa kusala isa kusala titene kodotina mai beni zonde soa ke londo na gigi akigalte na sa kusala sikodotina ime pepe akigisu na atikodoni simbi titene isa kusala tongaso tentiso ikwe ki na atikodoni aling bisi inzameti na la sosa ki tentitioni na ndoti kodoti pepe na ndoti banda tere iling biti titene isa anzoni ko pepe ambini angbati titene isa rani metinde mbizo eke na nzoni lege titene igo ranzuni sona tikolo tibe Afrika alimbisi isoko ekisa kusala ni izabako ti danga ituti ndoko titene isa kusala ni ati ayisu si akina legini pepe lingonzuni bia akizoko salimbitene amaboko tulonani ligengbati ona dawati kekeke tikodroni akigisu ke kisa kusala alimbisi isa kusana legini si ala swaga na pukuche limbitene amaboko nani tongala ikina ati anzuna kubuti suse kisa kusala si bibeti na ambina suse kina kilometro ngwangwako na e suse ale kina kwaliti wa ngonguti yango kwaliti wango wati dada alimbisi ibeti na nduni titene isa kusala titene kitena kwaliti wala kinani laso alimbisi ikwe imma boko tio ko titene isa si iyo ko doti na nduzu nga ifa poko tio se ki sara na awa bi Afrika
22: ya titene tilo ni avurupolele si lo fatene azo so kwasi ya kepean de mungu wanga so si lo mu pepe si wala kitambula na pekoni pepe ko tambeti alimbisi tena pika katichala
25: beto nous dans le rang combattant les fauteurs de troubles alors donc
24: Nacha kusati sola kwe kisara alimbisi isa kusate nchi ya iti minimini pepe. Ala su kwe sa kisa iti minimini na hati kodoti alimbisi igiala titene iza mbako na nduta la tene tisu ayike gana mbini maingo na hati kodoni pepe. Ala su kwa kisara ito nga sumu goto meti alimbisi ika isa ango ini mbisu mbiti entena hii. Bati kodwa hunda mbiti tene mifa kupukutu kwa timbi nalo. Nga mbiko mbeke hunda la titene ala fa kupukutu kwa tala nambi ayike isu sa alimbiti tene isara si awa bea fika inga akusa su se kisara tene ti maingo ti kodoni.
22: Kuje gwengwenga lumu akongo isu titene lo kiri na tene na abibe koso si asigi na tene ti langongbangbo akoso singuru biati lo sana na ndoti mbata Felix Omuluwa lo fosa tene ala kisara kusala njoni lo nazo su kwa kina tere ti lo titene ala leke ye kwa si kodwa lingbi titene atambula njoni si awa be Afrika kwa lingbi titene abanjoni na yani.
25: Les gens crient les 100 jours, les 100 jours, mais on va nous évaluer sur quoi?
24: Avec des congolais, oh langongbangoko, langongbangoko, ti avec un angoi sosi igulani na kuta mbetiti na dawati awa bada lezuti tene ala yeda na pokuni imulani akute anga mingi na dawati awa bada lezuti tene isa kusala mingi akina nducha tene sosi alimbiti tene a tene tene na nducha kusala sosi isa gani mifana yikwesu alimbisi fana wabia fika akusala sosi isa mbrimbri tisina laso eke fana la kusala nchi tene amulegi na la ala inga yeso si isa katene chala ngati tene ala yeda na pokuni nguiswe keda akina gumingi na ndo duna mubimba tene chiso wango ngiza akakbali kodo chikwe akina popo chako kodo sosi akina kbali na ndo duna mubimba bimba me also angbala ko ti na de kongo na ndo cha banda tere teneti akusa so si sara pepe a ke bene so sa ki na legi ni pepe a ke gana kpali na kodroni lasu a lim bi si isu ko isa akusa ni mu ma ba ko ti tene ifana la akusa so isa ifana le tene a isu sa le ke tene na ndo ni so a ki ni la sa ke ba gi na ti kodroni pepe
25: ce n'est pas ça aujourd'hui nous allons faire remonter la justice
22: a ke amungo yanga me a lim bi si a gata tene na ti ko ti bi Afrika me ni unda a ke ti so mungo yanga so a lim bi ti tene a sara akusa la mbongri na ya ti sara kusala tia watoka ti leta ake ale sifadeso alingbi ti tene abando na mbageti ala so kwasi ake na ati ngurugbia me na bangondo ti ambena zo so ake na ti kodro ala faso tene ngangu ye ni fadeso ake ti tene asara tongana so si kojo poyon gbia atene si azanga mbeni zo nde na tereni pepe abibe songa faso tene ambena kusala ti ambena zo ake daso ala ke mbande lako ti tene ala sara ni tene ti njoni ti ala veni si ala zana piko tene ti njoni ti kodro
21: singila mingi so ndo ti ma fadeso ake kiango na poko ti aye kweso na ton de Saint-Stéphane engombe ya fatene ti tanga ti singo ti kozo bien bien Félix Omuluwa so lo boto meti ya wako ti leta mingi na ndoten ti sarango kusala na ye kweso ake ti leta tene asa kusala na ninjoni penze mo ngana si na ndoni balusa na ndoni ako ekiri na ti amozoko mozoko ni ketan de ton so e soi onten ti tour de région. Il y a un fade kusala ni fade na la kete ba tour de région ni so bon hein. Et na mbage batanga fo hein. Et puis si kota kusala ni wala kwa singa ni la suna be Afrika ni kande so la kwe gini la axe batanga fo buka.

0: Charles Maingo.
1: Zianga chikuwa singa tieti lasu na kutaka pa chitongo mbila susi bumbiswa kena gwetili tapepe Fondation Voix des Anges Orphelina Fevao aketonda li tia murenge indu sosia kena mbagiti ya luki za wangana gaga ala direni Opération Rentrée Scolaire pour les Orphelins. Kutaka pa su ala leke reni chilunu na lango balu setinze su ikida tisi na lango balu setinze tivuka su aike gandani aiketi bumbi ako foronga na a bakuruti mandango na mbiti inda li tia murenge indu Prince Lukota Koloben mokunzi iti bumbi Fevao.
2: Isa opération de soutenir les orphelins singapé parce que et qui na la rentrée actuellement azoké préparer la rentrée na amongetala iba amlenge indo aussi avec da sola qui na besoin de gongo na école da sola isa opération soutenir les orphelins titene amene itachinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingo ti école tene chamlenge so baba qui ape mama chala qui ape amlenge so actuellement na ngusu da chimu maboko na la ala sa plus de 200 enfants so da tene mama boko ala titene ala gore na demanda mobiti a masika so ala kina besoin tia sa a kaye ardroise a poro na bongo aussi parce que ala petit go école gito so pe ala pe wa forisi scolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa ranjuni ape des fois ala wa bongo aussi ala wa poro a permettre titene ala kwa duchi a l'est ton amba tala amlenge so baba na mama tala amba se ala limiti go na école njoni
1: kikango patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbiti fevao placide konamna e ki warande Terenani na yati akota sango ti kwa singa ti ti la kuiso.
0: Awa mungo maboko dal simaingo.
1: Baliti botongo tere ya mba ti bumbi swa kena beti le tap pepe MSF na mba geti danganga communautaire mbili mbili lando sosi ya ke mungwa morenge na tere ti awali a komanse ti gakwale awa zeuse na peko ti ongo ti bumbi so awali sosi a ke gwena ti danganga so ka ke wara tere na bati akwale a stede de bonheur kolenge a gwena ya ti danganga so e masango nandoni
3: Nando so wali ake duda na danga komunitaire ti bongi, gingo besi ake nando ti le ti azo oko oko so eki gi. Angere ti ayoro, nga na ngopo so si ake yamba ala, ake atene so la ki tene na gbe ti gotela. Na kojo ndo so si ake yamba wali nida, bacha mama chango ake kuna dawani. Ge, iwarambeni wali so si le kina yati ngu bali usho, lomba ti ku umo lenge ti lo so si alina lo ti tene lo duawe. Lo eda shifa ili ti lo pepe, me lo kasa so, asho na ngopo so si ake tene tene kojo akiri ankor na bagi gi.
4: Yati zonan ki son si. Comment il a la soirée de son analyse ton nom aussi voyer on a pharmacie à la chambre à tenir tout na yoro et puis petit yoro ça les noms qui cher ton moi une mise à pair dans ici des commandes non pas ta paix mon petit gars non non pas na paix quand la ni ma de NSF a dit tu lui on était les gars lui il a pas pu soutenir c'est le cas il gars maintenant on dans une petite consultation de 2000 et puis 5000 nous dans la côte à ce que je dis terrain signe à gagner une accord aussi
3: amena walini a qui demanda terre tu la tenir ici so ango va kusala ni a Joni Pepe, bene na peko ti ongo ti MSF su. Oko cha la sosi ya kinatere ti mulenge ti lwa sara lango si awe akifa kambisani.
4: Masomo ya nanginja pe ya wenga. Parfois ambe na lango nga gigi to so son yowa. Ama mata bebe ni ala dunga so aibumbi ala giusu senando ti boboni. Epe ya sara si na ati salda kushomoni. Parfois wa mlenge ni kwa melange gi plas oko. Parfois mako mlenge ti mba mwa muna mba aga diskusyon depi na ati de jursu mbi iba giso la.
3: Namango wa enda ti dangangani lo ye da so ambe na kwa leki da mais si tu as tenu le kenin na kurogo abel asai
5: so akemini demaso mangola mimazo et mais ça va gâter on azana yoro tu petit sana quoi pendant jota yoro so iding petit kani pepe toi il mala se tenait a kayoroka ngati inga zona pe toi ni guzoni ou bien azona gati matena i wala zoni ke sanction zone a mama chamna na jiku sando buso so akevene pepe to ngana azala so use azasa sen president na wara place a yambala njoni mais position ni mwelenge so akemataka
3: asara ngu o choso si msf akimuma boko na danga komiteri tibungi mbwimbwi na mungo tunga singe singe na mama chango nga na finya mo lingi sosi ya kidugi. Mena peko chi sosi, lukwa to teratio na ati dangangani na lango oko chinze suwe keda, asara si mungo tunga singe singe su, agana afinya kwa le nanducha zosi ya kigane ati dangangani.
1: Na bayanga na yati sangamba iri, aki akobe si amule ti gara, mengiri ni angbala kwe nanduzu. Gwingo nanduzu ti angiri ti akobe su, asara si batia se wala su, aki na kwa le ti warangwa ikobe ti tene ate, ike ma tene mingi nanduni na mbagi ti Irene Mberego.
6: Aya machingunda makongo ngolongana asusu aundoni na leti garati bayanga aonkweso angereni akinanduzu si awakodro alimbichi foni na ngerezo ala lieni pepe raisa mama chisiwa loinga pepe ndenti esi ngerechi akobe ama nanduzu
7: ngereni lake tombai bo ake fasila pe angoroni kwa ya kiki teichi yanga bidon vuruni sola abinandoni son fama peti jiko mengu wa simen sisa kuta ya fasila pe
6: aminatu wakango sutu notene chilo so aike awafango sutu si a obmana nduzu ngerechi asutuni
7: sutu so sigisa peshe nukwa la gizana azu share mingi asa singere nila kwa la mbado na garae kishare mema nyama nikuwa ya saa ngere na ikishare nila sasi lako singere siye nikuwa mba kina nduzu lako jimnengo na edatosu
6: uga fadeso ngere ni ama na saki balako na miombi echi sina saki balise na ngere so ama na nduzu amulege na ambe nise waso mwaye aike pepe echi tekobe alimbi na nzarachala Konstantin mama chisewa atenezo
8: par exemple tope jina 2000 mga sa agara mpe menti sa agara pe suhungu adofa su suhungu disen kwa jisungu anga baloku tuzushin bangozo kwa jivu aki mifu aki mifu aki demi bo inga kwa maipe chisara pe tonga mwa idemi chigara nilabe vwale chigara isu inagbata mingeso upe mchilege kwa keda kofo guvernuma bate mchilege takamema lekena ilege ni otoake li pete tape gaya kwa bechite ngome
6: jil babati sewa losara anga teneti angerechi kwa beso ama na nduzu
9: mpe juti meme na 4000 francs si te mwamuna waliti mwa olo galo sara gara na panse kwa matenano pete ta imbana lalo sara mevroma viba kuni ya keju Ivo wala moduti wala na 20 par jour mekai ki wala china ndo.
6: Dali chingere chi akobeso amana nduzu na gwatachi bayanga. Amulingeti bayanga ademateretcha la midisi aula na alaso agana finidi na dagwatachi bayanga. Tipika patara na awa kangoye tibana lege wati ala libiti za na gbeni angereti akobeso. Bayanga Irene Berego da fonono deke luka.
1: Laso akelango useti ngoiti sambela ngana tikengo kobeso si alazani na mbageti chantiti zamboy. So si lani na lango balako na miombiti nzeso ekeda kote iti ngangu asinambagika anda atena iti duti ngonzuni iti azoso akena yati kandusuka angbalako yeti gingobe angu nzapaso apika na yati alango soa on asara yeti kwali mingi tia siwaso akenambagika akenandu chitena aduti nzuni da pepe Belos Benjamin Abo agunambagi iti zamboy lukivunga na isangu nandoni
10: ndoso ge na chanti iti zamboy Moscow RCA mbeto ngana gingobe angbalako ye na piara sosi akesar kusalti gingo mosor Betisese, Ungo Tamuli Kosia Kelangona Meka, Aling Betisi, 30,000 habitants, mais si Dutitala, Angbala Kotitene, a Gangangu, Bomitala Sosi, Aiketi Société Civili, Aiket Demanga aussi Naltipal Sosiakena, Mbegeti Zamboy, Faustin Gonisere, Okotala Sosia Kelangona Koroti Zamboy.
11: Moso Mokenyon, Tatiboro, Alashoni Comprime, Mbangi, Ala Wali, Aira Landemna, Tigikoli Oko, Balako Osho, Akulia Potterez Mengatimo, Azo Fatere, Nazutinzi, Itenala Itene, Tanganila, Zambo Moscou akendalcha maraz tonala swap tonala continue nango boso fade ndia kepika katitala
10: kotak pale so abagigira lango barakandoni miambe tinde tikukuru asara si pekoti ya iso siasi akirando tia mulingi tikodro blondine la oko tia wali so siake debuze
7: ta eleva gage mingi ina mingi so igani ge ibo akumba akumba ngwa na ati dabo arrivage a passer whisky adela ya ikanga kwa tite na isi gia mo idiju bo diju ikisigi na kodro mapoko bala kwa zara kutinuri na mingi heke ya iso akula abandona mingi azana yi bo iki duti ge a travesu ika gina shanti gire vivo la ni ginza e dape yi sufu a pozo na zamboy
10: tite na sarasi njoni duti akira ankor na si zamboy sosete doa guzo fis baba ali azianga timi na surungo alege na yati kore ti zamboy aliu bature pdg ti sosete doa guzo fis baba ali
12: zo asara setange megami wara ala ge minangangu puvar tite na mitomba ala ape mbongtanzo megami wara ala ge mizando so ala mwati sara kwa depiso na ala biwani ni mwati sara kwa timi na mbeni plus Bon, yeso mi pika alikom molengeti kodro, misara dati ekolge, misara hospital ge, na Moscou RCA, minga kodro timila. Padiso ya kodro timi ankora, pa ay kodro ti isa antrafiken kweila. Gouvernement muna mi maboko, misara dage, ekolge, misara hospital ge, a gouvernement aga atuka na izandarmeri ge, atuka la police ge, atuka mdwan ge, tu gouvernement ti eta aige.
10: Aturu kuti kodro ti angbala koti bemendo, ala kanga lege, kanga nga titena azo ali, wala sigi nandoti sidni mbeni pepe, Belios. Benjamin Abu na kilingo na Zamboi na fonono ndekeluka
1: mini sanguni na ati kwa singati soa ke bumbi soa ke na gweti lita pepe mk permanence juridique nga la mediation si ati sangrobia ti bemendo na ndoti tene ti aseni na kodro ti na be Afrika tene so abagigi na ati mbeni mbeti so si ala to na gweni bia so si aba tene ti seni na mangwaita so si akena ya ti bumbi so si akena gweti lita pepe so tene ti seni na be Afrika la so angba yeti jingobe ndalini ikema Marie Zokopogo, Mukunzi Tibumbi MK Permanence Juridique, nana médiation, sosi Christo Roi Jordan Badengbe, apika singa na lo, depuis na CCT Poto.
13: Ala inga, biti sa ministre ti santé senge pepe, teneti so, na yati a hôpital ti kodoti, aita ti a sont africain, ki papa si mingi, tonga na mongo, na yata hôpital ti kodoti, aike recevoir mon jounape, aike soigne mon aligini pepe, a da sosi aita ti e, aike sa akwa na yani, aike anperada a machine, sosi a petit sara examen, aike na ligini pepe, e moike waranga a yoro, na yata pharmacie ti pepe, ki reti a soigne ngote reti iniso a ondoun, donc aye so kwe a sara si iba a itati e a son pafoukien ki ba pas mingi, ni la si a motive bi, ti tene, bi sa a tene na ministre ti santé, ti tene lo bado nan doti, pasi sosi a itati e a son pafoukien a eke ba na yati a danganga ti kodo ti.
1: Bon biswa ken agweti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andre Irénée Fevao ale kermeni kota kapa ti rokotongo koforonga na agba kuruti manango mbeti indaliti a monenge indu sosi ken abageti ya lo ki gaganga na zawa. Kapasu atondani na lango balu setinze sue ki da ti kondanyande na lango balu setinze ti vuka swa ke ga ndani ya ke ti mupasa na monenge su baba na mama tiala ke da pepe na yati bata su elondo ti fageti tene alanga koya warapasa ti mandambeti tonga na atanga ti a monenge.

Sama chibiana ke group African do Aisha ye ke ke ton so sal sa ni pe ke gunani encore là pese mon gabalu sa ndeni o chi bo ti so igumba ki ton so.

Nadafon de kilo kambi na tene vola ipa mozokoni swati tena berse gani ni kudua to swati tala la langwa wela itene bon Johnny ma tonga na berse la Johnny tena la lango Johnny. Kirina leur formidable musique. Sogi biala izanga gini toso mozokoti ya pubitala tenchingwe chikuchi ungotera gandurunduru piti unzingo kusala chini nga toso ezemungana ndoni baloku nandoni oko ambenya da kiyo na yanga da pe.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Azukose kema dafono nonde keluka e barala ngala ikenzoni gango na chikwasinga mbaiti be Afrika. Ingbala kwa chisara tene chichingo chikorosi chi la France nga na abumbingo tere so abagigi na yati IOF nga na Cameroon chimu maboko na General de Gaulle na ati birasu si atundani la niawe.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Kutara zapi mbili, sio kiginda chai na sinda giti bongi asigiawe, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils, ibara wa mangoi.
6: Kujuti tena iba tena na nduti araliumo, so abagi gina IOF nga na Cameroon, ala lingu tena i, Felix Adolphe Ibui, Aikezwa, nga kusala chini lambrimbri losara na yati bumbingo tere timu maboko na France Libre ti General de Gaulle.
7: Mbi muna la singila, tikira na pokoti hunda tia la ambi yeti tene tongasu. Biani Adolphe Félix Eboué ake Zovoko e Maratilo ake Guyane, Guyane française. Adolphe mbrimbri na Cayenne, Cayenne so ake Kodroso akanambegi ti Guyane française. E lo manambe ti ton natangate azokwe e ndoso adulu na lango baluse na omene tinje ti kakauka gu saki yoko bale miambi na ndoni bale miambi na usho 1884 na pokon yusu si gango yisi sara kusala ti komanda na yati ya koloni française metite mo sara kusala ti komanda zasi mo manda a mo manambe ti na yati yisu mo yiti sara akatonga so ligi azi fade na lo le lifade na ndoso si ake fambeti ti azo ti sene alaga administrateur colonio e tongana lo wunji formation ti lawe lo ke kodo ndoso ake tukalo ande da ake kodro ti ubangi shari ti ngoi nisu e lo gwande ti sara kwa na mbege ti bangasu na ngoi so use birati yimo bimba abagigi biani atukalo fade na mbege ti chad e na mbege ti chad ka lo ke fade gouverneur ti territoire ti colonie Tchad et nango iso maréchal Pétain a tombé là lango kona pokoni général de Gaulle a tombé là iyo tonga so lo Adolphe Félix Eboué a gande ti yeda iyo tonga so ti mu pokoti général de Gaulle lo gisi lo beti lo gingwape iyo tonga so lo yeda ti tene la France angba na yati bira et comme lo la lo ke gouverneur ti Tchad piani a quel tal stylo si Tchad la popotia colonie Osho ti AUF so a quel Tchad là que na ligne ti yeda iyo tonga so ti mu pokoti général de Gaulle et atanganiso a gande na poko a quel kodro tonga na Cameroun tonga na moyen Congo kodro ti u bangishari nga na Gabon so a gande gi na nangbani ba a quel a kusala so si Adolphe Félix Eboué asara et ake yengo da iyo si agande ti sara si atangatia kodroso binondo ti dikongeni ndosu ataso akotazo ti mbege ti poroso wala a gouverneur na akotazo ti aturugu amatere kwape melu iyo tongaso lumutilo lini e yeke na yeke atanganiso agande ti mu pokoti poroso so si Adolphe Félix Eboué Azana se Tchad iyo tongaso a rallié terlo na tongombela so si général de Gaulle a ton.
6: Nga Xavier Mbembele tonga na lani si rallié moti IOF wala bumingo tere ti IOF kwe abagigi mbrimbri so na poponinga ti ubongi shari kwe abagigi.
7: Dimuna la singila bieti fana la mbeni pande pandeni ake ti kodro ti Cameroun yati Cameroun ake use kozo mbege ti Kamuruni ake so azamani aligia nandoni e na mbege ti toni ndoso jusqu'à nduru na kodro ti ubangishari na ngusa kyo kongbangungumba nandoni baloko na hoko 1911 la France amu fade ndoso kwe amuna azamani e agayi so atene new Cameroun fini Cameroun e ake aisu kwe afanana gbeti azamani mena pokoti kozo birati yimo bimba biani agande timu kamurun kwe amu na la franzi titene lo bandu nandoni e mbegeni amuni amuna a angle ila mbana kamurun ala ke tene angle na mbege ala tene nga franse na mbege e nango isu use birati yimo bimba bagigi biani Cameroun a kefade nagbeti commandant Leclerc nga na capitaine Lambert et nandutiala a kefade meni colonel mais nangoiso a kuta zuti la France a tombé là biani a ke colonel so a kuta turuguti wa kamba sumbi lonuti dingo irsala le colonel niso le yeda na tongombila ti maréchal Pétain mais commandant Leclerc na capitaine Lambert so ala ke a turugu so ala ke nagbeti lo ala yitiala da Nani pepe e ndoso so bangondo ti azuti poruso nga na azuti sango kusala ti turugula na mbege a kaburune amolenge ti kodro ti Cameroun ala yeda titene azamani akiri encore agaligia na nduti kodro ti ala pepe bangati so nango iso azamani akaligia na nduti kodro ti ala ala bapasi mingi e tongana la France ya tiawe si Pétain a tombé là Titene azu kwe amu pokotini a molenge ti la France aketilo da. Ala ye fade da titene amu pokoti tongombila ti maréchal Pétain sou pepe iyo tongaso alanga kwe a ye da ti gwe na pokoti général de Gaulle a bumbi na a kota turugu ti wakamba sou milondo fade ti de eritala ndosu e asala ke kom mango tere ake dape tiri agada tiri ake ba ala so amu pokoti Pétain nga na ala sosi ayeda na général de Gaulle et na pokoti ayi ni sou kwa we mokeba ake mbeni fini gouverneur sou eritilo ake anette ti agande ti mulu tiza nando ti Cameroun et nango isu aza fini gouverneur sou we biani Cameroun dosu ayeda biani ti mu pokoti tongombela ti général de Gaulle mais ti kodroti ou bangishari ake tongonanye Yani nango iso a kutazuti la France iso a tombela we na mbege tie ubangishari gouverneur ti ubangishari na ngoi niso eretilo ake Pierre de Saint-Marthe zoso a bandu na ndoti a turugu kwe ti ubangishari eretilo ake Kamas e nango iso si a tombela we ala useso ala inga wala ala dati mu pokoti général de Gaulle wala ala dati mu pokoti tongombela ti maréchal Pétain biti dabeti wa mango da fonono ndeke luka mbitene na ngo iniso ubangishari loke fade na aturugu so akanagbata ti bangindo so legi oko na ta kekete ya kodrotie ayiso ayala tene akompanyi akeda na bria makowara kozo kompanyi so aturugu akena yani so kapitaine davo longa kwe loke zuti la franzi lula loke nanduti aturugu so akena mbigiti bria u se kompanyi ni ake kompanyi so akena batati berbirati zoso akena nduti kompanyi so ake Robert Duru donc ake akompanyi so u se abungi na aturugu so akena bangi asara kwesi wungo ti aturugu so akena ubangi shari Gungo tia la kwe ake saki oko nandoni mbangbo use, 1200 om. E ala so kwe ala ke fade nagbeti commandant Kamas. So loke kuta zuti turugu tansu mitene fade nani. E loke nagbeti gouverneur Pierre Saint-Marteau. Lunga kwe lo inganga litilo na ayeni kwe pepe. E kom ala use so, ala inga position tia la wala. Ala ye dana De Gaulle wala la ye dana Pétain en paix. A munju ti la France so ake debouze voilà a civil so ake gay na kodrotie so directeur ti rock club ake nando tiala iyo tokoso ala yitiala da timu pokoti général de Gaulle ata so akota zo ti turuguni ala ngbati gibetiala iyo tokoso ala kwa mungombe ala tene to ala ngbati atiku ala nga kwe ala ke nduru timu pokoti général de Gaulle e ndoso moke ba ala ke londo a doti chambre de commerce anu azwaso kwe ala ke londo na mbigi isiala mu pokoti directeur ti rock club so si ala ke guande ti batonenye si ala zama boko na ndoti état major tia turugusu akena kodro tiendusu mbimbili na batati bangindusu
6: singila mingi za vyembembele aikinga gigesi use kapati kwa singa mba itibe Afrika tie ngaswa luti inale ketinga ande gikekereke na okongungasu tiba raliumo ti kodro komandati uam na mbege ti France Libre nga na a recrutement volontaire so abagigi ko je ne ti tenais a ga recrutement forcé

0: Zianga chikuwa singa tieti la so na kutaka pa chitongo mbila so si bumbi soa kena gweti lita pepe fondasyon vwa des anj orfelina fevao aketonda li tia mwenge indu sosia kena bageti ya loke za wanga na gaga ala direni operasyon rentre skolaire pour les orphelins. Kutaka pa so ala le kereni chilundu na lango balu setinze so eke dati si na lango balu setinze ti vuka so aike gandani aiketi bumbi ako foronga na a bakuruti mandango na mbeti inda li tia mwenge indu prince lukota koloben mokonzi iti bumbi fevao.
1: Ils ont opération de soutenir les orphelins Singapé parce que ils ont la rentrée actuellement à Zoké préparer la rentrée na Amongetala. Iba amlenge indo aussi à la Kida sola qui a besoin de bongo na école. Dasola ils ont opération soutenir les orphelins Titene amine tachinjoni bia pitene amuma boko na imbati zingoti école tene chamlenge so baba qui a pe mama chala qui a pe amlenge so actuellement nangusi dati mama boko na la ala sa plus de 200 enfants sur date tene mama boko ala titene ala gore na demanda ngobiti a masika so ala kina besoin tia sa a kaye ardroise a poro na bongo aussi parce que ala petit go école giton so pe ala pe wa forsi scolaire maintenant ala na poro na bongo pe a sa juni ape li fala wa bongo aussi ala wa poro a permettre titene ala kwa duchi a l'est on amba tala amlenge so baba na mama tala amba sala limiti go na école njoni
0: kikango patarati na prince le kota koloben nga na kota wa kwa suti bumbiti fevao placide konamna e ki warande Terenani na yati akota sango ti kwa singa ti ti la puisu.
2: Awa mungo maboko dalu simaingo.
0: Baliti botongo tere yamba ti bumbi soa ke na gbeti le tap pepe MSF na mbageti danganga communautaire mbili na ndoso sia ke muwa molenge na tere ti awali a commencer ti gakwale wa Zeus na peko ti ongo ti bumbi so awali so si a ke gwina ti danganga so ka ke wara tere na gbati akwali a stade de bonheur kolenge a gwina ya ti danganga so e masango na ndoni
3: Nando soa wali ya kiduda na danga ya komunitari chibongi, gingo besi ya kinando chile chazu oko oko soe kiki. Angire chi ayoron, gana ngopo so si aki yambala, aki atene sola kitene na gbechi gochela. Na kujo ndo so si aki yamba wali nida, bacha mamacha ngo aki kuna dawani. Ge, iwarambeni wali so si lwe kina yachi ngu bali usho, lombachi kuumo lengechi lo so si alina lo chitene lo duawe. Lwe dashi fail chi lo pepe, me lo kasa so, ashone ngopo so si aki tene teni kujo akiri onkoro na bagigi.
4: Yati zunai kisonsi. Commencer il a la soirée de son analyse ton nous aussi voyons la pharmacie à la tiens attendant de ma yoro et puis petit yoro ça les mamans qui cher ton moi na ngiza pe ada ngisi de comment en dedans mais n'a pas capé mon petit gars mon hôpital n'a pas quand la nuit m'a dit NSF a dit tu veux le te légal le gars n'a pas pu soutenir c'est le cas il gars maintenant on dans une certaine consultation en 2000 le coût de 5000 nous dans la cote à ce que je dis hein c'est ni à dans une accord aussi
3: amena walini a qui demanda terre cha la tenetiso ango bocha kusala ni a kinzo ni pepe bene na pekochi ongochi MSF so oko cha la sosia kina tereti mo lingi chilo sara lango si awe akifa kambisani
5: osoma ina nginja pe awenga pafa ambina lango nga gigito so so yo ama mata bebe na la dunga so ai bumbi ala giusu senando chi boboni e pe sara si na ti salda kushomoni pafa wa mlenge kwa melange gi place ko pafa ma kwa mlenge ti mbamu mu namba aga discussion depuis na ti deux jours mbi ba gesola
3: na mango wa enda ti dangangani lo yeda so amina pala ki dame Chicha mina teneni lukieni na kurugo Abel Asai.
6: So akemini demaso mangula mimazo. Emesa vagati on azana yoro. So ipiti sana kwa pendant njota. Yoro so idim piti kani pepe. Tuwa imala so tene akayoroka mbati inga zona pe. Tuwa niku zoni ubena zona gati matena iwa zoni kesanchoni zoni. A mama chamina jiku sando buso. So akebene pepe. Tuwa na azala so use azasenge piti tene awara plas ayambala njoni. Me nisi chanyo mwole ngezo akewataka.
3: Asara ngu osho so si MSF akimu maboko na danga komiteri tibongi. Mbrimbri na mungo tunga singe singe na mama chango nga na finyamo lingi sosi ya kidugi. Mena pekochi sosi lo boto teratio na ati dangangani na lango oko chinze suwe keda. Asara si mungo tunga singe singe so agana afinya kwa li nandocha zosi akigane ati dangangani.
0: Na bayanga na yati sangamba iri ake akobe si amule ti gara mengirini angbala kwe nanduzu. Gwengo nanduzu ti angiri ti akobe so asara si batia se wala so ake na kwa li ti warangwa ikobe ti tene ate. Ike ma tene mingi nandoni nambagi ti Irene Mberego.
7: Ayama chimbo Sugunda Makongo Ngolongana Asusu Aondoni na leti Garachi Bayanga Aonkweso Angireni Agenanduzu Si awakodro alimbichi Voni na Ngirenzo Ala Lieni Pepe Raisa Mamachi Sewa Loinga Pepe Denti Esi Ngirechi Akobe Amana Nduzu
8: Ngireni Lake Tombai Bo Ake Fasila Pe Angoroni Kwa Yaki Kite Eti Yanga Bidon Vuruni Sola Binandoni Son Famo Peti Jiko Mengu Asi Mem Sisa Kuta E Fasila Pe
7: Aminatu Wakango Susu Lotenechiro So Aike Awafango Susu Si Amana Nduzu Ngirechi Asusuni
9: Susu Sa Sigisa Peshe Nukwa Lekizana Azo Share Mingi Asa Singere Nila Kwa Lamba Donagara Ekishe Mema Yama Nukwa Asa Ngire Na Ekishe Nila Sasi Lako Singere Sieni Kwa Ngwa Kina Nduzu Lako Jimnengo Na Etapesu
7: Uga Fadeso Ngire Ni Amana Saki Balako Na Miombi Echi Sina Saki Balise Ngire So Amana Nduzu Amule Gena Ambeni Sewaso Mwaye Aike Pepe Echi Tekobe Alimbi Na Nzara Chala Constantine Mama Chisewa Atenezo
10: Par exemple, tu as besoin d'une à 2000 francs. Mon gars, ça a garé, mon premier petit ça a garé. Souvent, moi, d'offre, souvent, 10 francs. Quand je suis en baloku, tout ce chien, mon gosso, quand je vois, à qui 1000 francs, 1000 francs, à qui 2000. Bon, il y a une d'accord, moi, il petit ça, la péton, à moi, il 2000 petits garas. Mais là, il peut voir les petits garas, ici, il n'a pas ça, mais il est sûr. Ou même si l'église, quoi que d'accord, pour que le gouvernement batte, si l'église, quand même, à l'église, ni, ou toi que lui, peut-être après, gaya, quoi, mais si t'es moi, mais
7: Jules Babati, c'est moi, l'eau, ça, ranga, teneti, angereti, quoi, besso, à man, en 12.
11: On peut du chien même, là, 4000 francs. Si tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme,
7: tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un
0: homme, tu es Useti ngoiti sambela ngana tikengo kobe sosi alazani na mbageti shontiti zamboy sosi lani na lango balako na miombeti nzeso ekeda kote iti ngangu asina mbagika anda atena iti duti ngonzoni iti azoso akena yati kando soka angbalako yeti gingobe angu nzapaso apika na yati alango soa on asara yeti kwale mingiti asewa soa kena mbagika akena ndo chitena aduti nzoni da pepe belos Benjamin Abo agwe na mbageti zamboy lukivunga na isango nandoni
12: ndoso ge na shontiti zamboy Moscow FCA meto ngana gingo be angbala kwe na biara sosia ke sar kusal ti gingo mosoro ti gbeti sese ungo chamune ke ko sosia ke lamona mbeka a lingbe tisi 30 000 habitants mais si douti ti ala angbala ko ti tene a gangangu bo mi ti ala sosi a ke ti société civile a ke demanga aussi ndal ti pale sosia ke na mbege ti zamboy fosten goni sere ok ko ti ala sosia ke lamona ko ti zamboy
13: moso mokinyon tati boro wala shoni confirmer mbangi ala wali ayira la ndemna ti gikoli ko balako sho akole a porteresse mengartimo azo afatere na zutinzi itenala itene tanganila zambo e musku akendalcha marastona ala sortona la continue na ngoboso fade ndia kepika katitala
12: ko takpale so abagigina lango balako ndoni miambe tinde tikukuru asara si pekoti ya iso siasi akirando tia mulenge tikodro blondine la oko tia wali so sake debuze
14: ta eleva gage mingi ni na mingi so igani ge ivo akumba akumba ngwana ati dabo arrivage a passer whisky adela ikanga kwati tena isi ya moi 10 jours bon 10 jours qui signe na cordon ma poko bala ko sala ko ti nuri na minge teke ay so ko la abandona minge zana yi bo iki duti ge a travers yi kage la chantier ge vivre la ni ginza et dafe yi soufou a pozo na zamboy
12: dite na sara si njoni duti akira encore na zamboy societe doago zo fils baba ali azianga ti na surungo alege na yati ko ti zamboy aliou batouré pdg ti societe doago zo fils baba ali
15: zo asara 7 ans de megan wara la ge minanga ngou pouvoir ti tene mitomala ape bon dans mi gamu wara ala gemi zando su ala mbati sara kwa depiso na ala biwani mi mbati sara kwa timina mbeni plus nde bon yeso mi pika ali kom molengeti kodro mi sara dati ekolge mi sara hospital ge na Moscow RCA mi nga kodro timila adesa kodro timi ankora ba ay kodro ti isan trafiken kweila gouvernement muna mi maboko mi sara dage ekolge mi sara hospital ge a gouvernement aga toka na gendarmerie ge atoka la police ge atoka mdwane ge tu gouvernement ti eta aige
12: aturu kuti kodro ti yangala koti bemen do ala kanga lege kanga ngati tena azu ali wala sigi na ndoti sidni mbeni pepe Helios Benjamin Abu na kilingo na zamboi da fonono ndeke luka
0: mini sanguni na ati kwa singati so yake bumbi so yake na gweti lita pepe mk permanence juridique nga la mediation si ati sangrobia ti bemendo na ndoti tene ti aseni na kodro ti na be afrika tene so abagigi na ati mbeni mbeti so si ala to na gweni bia so si aba tene ti seni na mangoita so si akena yati bumbi so si akena gweti lita pepe so tene ti seni ni na be Afrika lasso angba yeti gingobe ndalini ekema Marise Kopogo mukunzi tibumbi MK permanence juridique ngana médiation sosi Christo Roy Jordan Badengbe apika singa na lo depuis na CCT poto
16: ala inga biti sa ministre santé singe pepe tenenti so na yati a hôpital ti kodoti aita ti a sont africain ki papa singi tonga na mogo na yata hôpital ti kodoti aike recevoir mon journal pe aike soigner mon adigi ni pepe a dasosi aita ti aike sa kwa na yani aike ampera da a machine sosi a petit sara examen aike na lege ni pepe e moike waranga a yoro na yata pharmacie ti pepe direti a soigner ngote reti ni so a ondon donc aye so kwa asara si iba a itati a sont africain ki papa singi ni la si a motivé bi ti tene bi sa tene na ministre ti santé ti tene lo bando nan douti pasi sosi a itati a sont africain a ekiba na yati a danganga ti kodoti
0: bon biso a kena gweti l'état pepe fondation voix des anges orphelina l'andro Irénée Fevao ale kermeni kota kapa ti rokota ngoko forong na agba kuru ti mandango mbiti indaliti a molenge indu sosi a kena bageti a lo ki gaganga na zawa kapa so atondani na lango balu setinze sue ki da ti kondanyande na lango balu setinze ti vuka so a kega ndani a ke ti mu pasa na molenge so baba na mama ti ala ke da pepe na yati gbata so elondo ti fage ti tene alanga koya wara pasa ti manda mbeti tongana atanga ti a molenge